0: атқанлыққа айтқан еді. Русияның Самара районында дәулет контроллығыдегі нефт гиганты Рус нефт тәрпірін башқұрылдыған нұрғын нефт пішіклап ішлес зауытларға сайып қалдық қылдыған Волга дәриясы бойдегі мойым нефт мәркізі болған Новокомбисевск шәрді болса ұшқысыз айырпылан ұжымлары ағахландырушы елан қылынды. Ерлік таратқыларының еткізіше мәсулла ава ұжыма ағахландырушылы сәбәбідің амуви қатнашын тоқтытып қойыш білен бірге 1 миллион нопосқыға Самара шәрінің ағалыларыны ешірініш орылырғы керешкі шақырған. Украинаның Русия энергия үләсілерінің нишаллыға ұжымлары дүниядегі үшінші чоң нефт ішіліп шықағычы болған Москва өкіметіні нефт ішіліп шықырыш мақдарын төвелі тішкі мәжбұр қылды. Русияның Украина чекрасындағы Ростов районында бір ұшқысыз айырпландың түшкен қалдық парчыла амуи бір әсілердегі жықылғы танкісі да от апты келтіріп шығарды. Дөлетінің ұттыр қысымығы жайлашқан Владимир районында болса, ішкі санат әсілесі көйіп кетті. Русияның Ирак нефт ішіліп шығарыш районлары болған Ханты, Маньесик, Пирим вә Тюминдің башқа яны Украинаға мыңылған километр арлықтығы Урал тағыларғы жайлашқан санат районлары Челябинск вә Свердловск районлары бо ерлік мәсулла жидди ава хужумы агахландырыш илан қылды. Русия кечі бойынша Украинаға тәбе 326 дана ұшқысыз айырпланын етіп түшуде. Русия Мұдапия Министерліқі вә Москва шәһәр баштығы ижтимаи таратқыдан бәрілген ұшырда бұл ұшқысыз айырпландың кем дегенде онданысының пайтақыт Москва қарап ілгірлеп атқанлығыны білдіруде. Reuters агенттігі бұл хабарларны мұстақыл түсте жазымлаштырам меді.
1: Аңламат қонақлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
0: Үрметлі радионлық қарындашлар. Иран Америка 5-ші флотын өз ішіге алған 21 Америка әрбей нишаныға қайтырмыз әріп берілді деді. Tehran toqunishlarni davomlashib atganligini bildirib, Amerikaning o'z tuproqlariga qaratgan harbiy mashg'ulotlari uzluksiz davomlashadigan bo'lsa, texim ig'ir qaytirma zarba tadbirlarini ishga soldiganlik to'g'risida ogohlantirish berdi. Eron Islom inqilob muhofizachilar qo'shuvini Bahrayndagi Amerika 5-chi floti shtabini nishonlagan bir uchqichsiz aeroplanning hujumi qilganligini jakkaladi. İnqilab muhafizəçiləri bu məşğulatını İranın cənubi qismindəki Amerikanın hava hücumlarına qarşı bevasitə bir qaytırma zərbi sübutu deyə baxaldı. İnqilab muhafizəçiləri çarşənbə günü ətigən tərəflərdə rayondakı hava və dəniz bazalarını öz içigə alğan halda 21 Amerika hərbi nişanının hücum uçurğanlığını bildirdi. İnqilab muhafizəçiləri dövlət taratqılarında ornağan bir bayanatıda Amerikanın hərbi məşğulatları davamlaşqan taqdirdə teximi iğir qaytarma zərbə tədbirlərini işqisilişqa vədi bədi. İnqilab muhafizəçiləri yəni cənubdiki bu şehir ölküsü boşluqda Amerika təvə bir dana MQ-9 Reaper tüplü uçuqsuz ayırpılanını itib çüşügəllikini ilgir sürdü. İnqilab muhafizəçiləri şunun bilən bir vaqtda Küvətdiki Əli Əl Salim hava bazası qumu bir uçuqsuz ayırpılan hücumu ilib bağallıqını ilan qıldı. Küvet armiyası kinci vakanı cizimleştirip hava müdafiye turunun düşmen hava nişanlarını kutukluk zerbi bilen çügellikini bildirdi. Bu ciddiçilik vaziyeti Amerika'nın Casik, Sırık ve Keşim aralığını öz içi gağan İran'ın canubudaki türlük noktalığa karatkan kent günemlik enik zerbi bir iş hücumlarındakin otturuğa çıktı. Amerika İran'da bir telgraf münarını öz içi gağan 20 nişanlı zerbi bəgeniydi. İran taratqılarının xəbərinə qaraganda toqunuşların rayonğa yiyilişi ilə birgə inqilab mühafizəçilər qoşunu Yordaniyadakı Əl Azraq bazası qıyğan hücumunda uzun müsafirlik başqurulduğan bombalarını işlətgan. İnqilab mühafizəçiləri Amerikanın Əl Azraq bazasındakı 4 rayonunu nişanlaganlığını və nişanlar arasında F-35 uruş ayırpılanı iskilatları bilən bir komandallıq və kontrol mərkəzinin bağlılığını bildirdi. Yordaniya armiyası bolsa başqurulduğan bombalarının tosup qılınışından kin qaldıq parçalarının yerge düşkenligini amma hiç qandaq adam ölüş ya ziyan zəhmət vaqeasının görülmeganligini bildirdi. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı hava hücumlarını tamamladı. Bu ceryanda Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı Sentum, Amerika Armiyası gitave bir Apache tikuçer ayrıplanının itip çürülüşüge cevaben İran karta ilip bağa hücumlarını tamamlayalıkını ilan kıldı. Merkezi Kumandallık Ştabı'nın bayanatı kasaslanğanda Amerika Hava Armiyası ve Deniz Armiyası uruş ayrıplanlarının inek zerbe bir iş arkalık İran'ın Hormuz Boğazı etrafıdaki hava müdafiye kurukluk kontrol

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen diline kakoy berilşini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Ýewropanyň maýa goýan manky Türkiýanyň ýaşyl özgertmelerine 200 milyon dollar bölüp berýär. Ýewropanyň maýa goýan manky Türkiýanyň ýaşyl özgertmelerine 200 milyon euro bölüp berýär. Türkiýe ýaşyl özgertme maksatlaryna laýykda Ýewropanyň maýa goýan markından 200 milyon euro meçhörüne mal eterişdetini alar. Anadolu Havlar Kulluğu'nun gazına ve

Gadyrly dinleyijiler, hepdelik tapgyrlaýyn gepleşigimiziň bu sanynyň mowzugy Jüwi Gerkulesi Naim Süleymanoğlu. Halkara gatnaşyklara öwrenji alym doktor Cemil Doğan.

çıpdy. Kırjalynyň mestanly etrawyna degişli ahatly owatyna 23-nji ýanwar güni dünýä inen bäwejik, ilkinji demalşyna dünýäniň bar ýüki onuň egnine ýüklenen ýaly bat bilen aglapdy. Gulagyna "Seniň adyň Naim" diýilip pyşyrdylan mahaly, bu adyň diňe bir sport meýdançylaryna rekordlary täzelejekdigini däl eýsem, bir halkyň ýaşaýyş ugrundaky göreşiniň iň güýçli syýasy nyşanlarynyň birini öwrüljekdigini hiç kim çaklamandy. 9 ýaşynda agyr atletika bilen meşgullanyp başlan şol kiçijik oglanjyk stadionlaryň tozonly geçelgelerinden olimpiýa münweriniň iň beýik basgançyna senli uzap gidýän ýoluna Dünge demir stangalar däl eýsem bir halkyň mertebesini we namazyny hem götürmek üçin taýýarlyk görýärdi. Naim Süleýmanow üçin agyr atletika hiç haçan diňe bir sportyň görnüşi ýa-da medal gazanmagyň serişdesi bolmaýar. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna Bulgariýadaky kommunistik ulgam türk adlygyna garşy agyr asimilirleýiş syýasatyny alyp baryp Tarihin qara sahipalarına yazılan batışları amal aşırıyar. 1984-85 yıllarda Türklerin atlarının zor bilen ütküdülün dövrününe dünya derecesinde meşgurluk kazanan Naim hem şol düzgünün asimilirleyiş siyasatının vitrinini övürülmek isteyar. Onun adı mecburi adayda Naum Şalamanov deyip ütküdülyar. Naim 1985-nji ýylyň fevral aýynda Bulgariýada ady ütkedilen iň soňky türk bolýar. Başyndan geçiren çuňur üzgünligi we ruhy göreşi barada ol şeýle diýýär. Bulgariýada ähli türkleriň adyny ütkedildiler. 1985-nji ýylda kabul edilen kararyň esasynda fevral aýynda ady ütkedilen iň soňky adam men boldum. 1986-njy ýylda Awstraliýada geçirilen Dünya Kubogyna mahaly Türkiýe sygynmagy diňe sport dünýäsini däl, eýsem sowuk uruş döwrüniň diplomatiýasyny hem geň taň edýär. Emma Naýymyň Türkiýanyň adyndan 1988-njy ýylda geçirilen Sewullaky Olimpiada gatnaşmagy ýeňip geçmesi kyn bolan bürokratik päsgelçiliklere sezewar bolýar. Halkara düzgünlerine göre yurdunu ütkeden türgün önkü yurdunun ruhsatı olmasa 3 yıl karışmalıdır. Bulgariya olsa bu ruhsatı vermekten düğününün yüze uğrayardı. Bu çalışırımlı mesele Afina'da ve İstanbul'la Halkara Ağır Atletika Federasyası'nın yol başçıları hem de federasyası'nın şol vatkı başlığı Juan Antonio Smarant bilen geçirilen gerilin gepleşiklerin neticesinde çözgüdünü tapýar. Şol wagtky premier minister Turgut Özal döwlet yol başçysyna mahsus tutan yerlilik bilen hereket edip, Bulgariýa 1 milyon 250 000 dollarlyk transfer töleginiň tölenmegini üçin edýär. Bu töleg döwletiň gizliň gaznasy arkaly ýerine ýetirilýär. Özal bu taryhy kararı tanqid edenlere şeýle jogap berýärdi. Kellämizi kesseňizem men şol pulu töledim. Naim bile onun bir näçe esse artykmaz mahawatyny etdi. Türkiýanyň tanadylmagyna bahatyna ýetip bolmazok goşant goşdy. Dünýäniň sport taryhyna jüwi Gerkulesi hökmüne giren meşhur lakam oňa 1983-nji ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen bäýleşikde amerikanlar tarapyndan berilýär. Naim öz agramından 3 esse köp ştanga götürüp, fizikanın kanunlarına ve adamın mümkünçülüklerinin çayaklarına täze mani goşýar. 1988-nji ýylda Sewulda geçirilen olimpiada Naim üçin diňe bir sport bäsleşigi däl, eýsem Türkiýe üçin 20 ýyllyk altyn medal hesretiniň tamamlanmagy bolýar. Şol üstünlüklerinin netijesinde türk türgeni hökmünde Time jurnalynyň baş sahypasyna oryn tapýar we dünýä derejesindäki nyşana öwrülýär. Her bir rowayatyň bir soňy bolýar. Emma Naýymyň sport bilen hoşlaşygy hem onuň polat erkini görkezýärdi. 2000-nji ýylda geçirilen Sydney Olimpiadasynda fizika taýdan iň gowy döwrüne bolmasa-da ýarışa gatnaşmak kararyna gelmegi ömrüni
Кәшгә төзіннен ұзақ сақламақ үйрелгісінің

TRT Türkmen çäni diňle ýaratylan inni bolsa gepleşmeden başyna berilen habarlaryň gyýtgaça mazmuny ýene döwlet dikkatyna ýetirýär. Eýran tuw detkatyna gurulan howa jümmerinden soň Amerikanyň 18 harp detkatyna jogap hujumlaryny amala aşyrdy. Filippinna ýertirmetine kerek bolanlaryň sany 53 adama ýetdi. Gazdaky keselhananyň müdiri Afgan qadiýetinden boşadylmagyny talap etdi. Türkiye Gretse getbeşkirine deňir dartkynlygy we hyzmatdaşyk ugurlary mahta taşyldy. Illeşler TRT Türkmençäniň ýalynbarynyň şuň kitanyny geçirip gutaryaryz. Goýuşymda 16 metr 17770 kHz ýylykdan gyzyk dolkundan çanak anten arkal Türksat 3 adan 11990 ýylykdan vertikal padaraçadan gönefiýede dikkatiňe ýetirdik. Ýende efir duşan çak hoş sagulyň.